0: U studiju je Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. U Bosni i Hercegovini u toku izborna šutnja uoči sutrašnjih općih izbora. I dalje aktivni požari na planini Čvrsnici i deponije i Šišete u Goraždu. Najmanje 10 osoba povrijeđeno u naletu automobila u Australiji. Kapiten Edin Džeko se oprostio od reprezentativnog dresa. Naredni meč Zmajeva u ponedjeljak. Vrijeme danas sunčano i toplo.

0: U Bosni i Hercegovini je u toku izborna šutnja uoči sutrašnjih općih izbora. Političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvim aktivnostima koje se odnose na političku i izbornu kampanju. Izborna šutnja traje do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 sati. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz punu upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. Prema najavama iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, prvi preliminarni rezultati općih izbora biće objavljeni sat vremena nakon zatvaranja birališta. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
1: Broj birača u Bosni i Hercegovini upisan u centralni birački spisak. Kada su pitanje troškovi za provođenje opštih izbora 2026. godine, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine osiguralo sredstva u iznosu od 24 miliona i 236.000 konvertibilnih maraka. I ranije su odobrena sredstva od 112 miliona i 500.000 konvertibilnih maraka za provođenje višegodišnjeg projekta uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini.
0: Šumski požar na planini Čvrsnici i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju borbu s vatrom koja se širi na neopožarene površine i ispod zemlje. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćeno je da na požarištu na više mjesta i dalje ima otvorenog plamena. Trenutno gore zaostali panjevi, a situaciju otežava širenje požara podzemnim korijenskim žilama koje nisu vidljive golim okom. Zrak u Goraždu i danas je izuzetno zagađen nakon što je automobil udario u grupu navijača na ispraćaju ragbi tima. 18-godišnji vozač je uhapšen. Istraga je u toku, a prema trenutnim policijskim saznanjima incident nije povezan s terorizmom, govori pomoćnik policijskog komesara David Vadel.
2: Nažalost, mladi vozač početnik starosti 18 godina koji je upravljao vozilom na nepropisan i opasan način izgubio je kontrolu nad vozilom i uletio u masu ljudi. Povrijeđeno je 10 osoba i sve su prevezene u bolnicu. Među povrijeđenima je 5-godišnja djevojčica sa veoma teškim kritičnim povredama, kao i 67-godišnji muškarac koji je također u kritičnom stanju. Povrijeđeno je još dvoje djece kao i grupa osoba starosti između 20 i 60 godina. Svi su hospitalizovani sa povredama različitog stepena težine. Vozač je uhapšen. U automobilu su se nalazile još dvije osobe. Morali smo ih sve troje izvući sa mjesta događaja jer se masa okrenula protiv njih. Vozač je prebačen u policijsku stanicu gdje će se dalje postupati sa njim i gdje će najvjerovatnije tokom dana protiv njega biti podignuta prijava.
0: Moldaviju su jutros potresle eksplozije u 4 okruga, nakon čega je policija na terenu pronašla olupine najmanje 5 dronova. Povrijeđenih osoba nije bilo. Pronađeni ostaci letjelica nalazili su se na različitim udaljenostima od granice.

0: granice s Ukrajinom, otprilike 6 do 120 km. Ovi incidenti u Moldaviji poklopili su se s masovnim ruskim zračnim napadom na susjednu Ukrajinu. Nakon sinoćnjeg otvaranja, drugi dan Internacionalnog teatarskog festivala MES u znaku je bosansko-hercegovačkih predstava. U pozorištu mladih u okviru Malog Mesa bit će odigrana predstava za djecu pod nazivom Bazen, dok će večeras u programu Male scene biti izveden komad Snajper teatra 071. Večeras će biti dodijeljeni Zlatni Lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra reditelju Dini Mustapiću, koji potpisuje režiju komada Snajper, koji je nastao po tekstu Damira Karakaša. Govori Dino Mustafić.
1: Radi se o piscu koji ima jedan vrlo nesakidašnji književnom smislu jezik. On je ogoljen, direktan, istinit, nekad je brutalno surov i valjda zbog načina na koji on piše, teme koje on pokreće, on je uvijek vrlo inspirativan za bilo koji, rekao bih, socijalni, politički i ekonomski kontekst. A teme u kojima mi pokrećemo i upiremo ovako prstom u oko, namjerno udaramo u pleksus, možda do nekog uzdaha ili izdaha, jer želimo preko ove predstave da pokrenemo i jednu temu o jednom generacijskom nadanju, očekivanju, da li je moguće promijeniti tok stvari u svojoj sredini, u svojoj državi, možda demokratskim putem ili nasiljem.
0: Fudbaleri Bosne i Hercegovine odigrali su neriješeno 1-1 s reprezentacijom Švedske u Zenici u trećoj utakmici Lige nacija. Utakmicu je obilježio oproštaj kapitena Zmajeva Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Bosna i Hercegovina takmičenje u Ligi nacija nastavlja u ponedjeljak, kada također na Bilinom polju dočekuje Poljsku. Opširnije Darko Đerić.
2: U trećem kolu B Lige nacija reprezentacija naše zemlje odigrala je neriješeno sa selekcijom Švedske. Bilo je 1-1 u utakmici u kojoj se od reprezentacije na spektakularan način oprostio dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Prvo poluvrijeme nije ponudilo mnogo. Gosti su imali nešto više od igre, a Viktor Đokereš je u 17. minuti pogodio mrežu mladog Hamzića. Nakon pregledanog snimka ustanovljeno je da je centarfor engleskog Arsenala igrao rukom, pa je VAR poništio vodstvo Šveđanima. I naš tim je bio žrtva VAR tehnologije, i to u samom finišu prvog dijela. Slavljenik Edin Džeko zatresao je mrežu golmana Johanssona, ali je u ponovljenom snimku vidjelo da je povratni pas Alajbegovića bio van terena. Gosti su poveli u 61. minuti. Džokereš je sam izbio pred Hamzića i pogodio za 1-0, a samo dvije minute kasnije trenutak za povijest. Od dresa reprezentacije oprostio se Edin Džeko. Iz igre je izašao u 63. minuti, a stadion ga je pozdravio nakon završetka susreta. Ipak erupcija oduševljenja na utakmici stigla je u 80. minuti. Alajbegović je nakon jednog prekida zabio za 1-1 konačan rezultat ove utakmice Švedska, Bosna i Hercegovina. Naša reprezentacija takmičenje u Ligi nacija nastavlja za 3 dana, kada će na istom stadionu gostovati Poljska. Poljaci su u trećem kolu na domaćem terenu savladali Rumuniju rezultatom 6-0. Za BH Radio 1 iz Zenice, Darko Đerić.
0: Edin Džeko je nakon posljednje reprezentativne utakmice rekao da iz selekcije odlazi ispunjenog srca.
3: Volio bi ja da je neki 1. april i da sam mogao reći hvala vam što ste došli, hvala što ste sve pripremili, ali 1. april, šalio sam se, vidimo se u ponedljak, ali nažalost nemam ja više ni godina za te šale, tako da mislim da je ovo taman i stvarno mislim da je pravo vrijeme, pravi moment, ostavljam ekipu u dobrom stanju i to je ono što je najbitnije, imati mladi momaka koji vjerujem da će biti samo bolji i bolji, isto tako i naprijed imamo konačno dobrih igrača koji mogu zabiti golove i koji mogu voditi ovu reprezentaciju, tako da stvarno odlazim sretan.
0: Na Bjelašnici je 6 stepeni, u Sarajevu 13, Bihaću 16, Banja Luci 17, Tuzli 18, Bijeljini 19 i u Mostaru 24 stepena. U Bosni i Hercegovini je sunčano, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Potočari obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Brčko-Čelić. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na izlazu

0: prilazu na prilazu Izačić. Na ostalim prilazima zadržavanja su do pola sata.
1: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Sinela Šumar.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Radio stanica.
0: Koju rado sluša.
1: Cijela porodica.
0: Radio Prača. Prvi glas vašeg zavičaja.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Radio stanica.
0: Koju rado sluša.
2: Cijela porodica.
3: Želi pošalji poruku na Viber broj Radio Trača
4: 061 287 918.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća.
3: Radio stanica
4: koju rado sluša
5: cijela porodica.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: radio stanica
1: koju rado sluša
0: cijela porodica.
2: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.
0: Radio stanica
1: koju rado sluša
0: cijela porodica.

čemu srce piše da se nada.

se više da se nada, kad je život samo šaka jada. Još se

prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj. Grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put

što se mene naše vijeske. I kao da su žive sve te riječi.

0: redovnim biračkim mjestima, dodaje član SIK-a Željko Bakalar.
1: Imamo 114 biračkih mjesta za glasanje u odsustvu. Za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima imamo
2: 99%.
0: Uvođenje novih tehnologija ne isključuje upotrebu papirnih glasačkih listića, ističe član SIK-a Suad Arnautović.
3: Tehnologija uvodi dodatne kontrole u izborni proces, ali ne zamjenjuje papirni glasački listić. Niti zakonom propisanu proceduru ručnog brojanja. Papirni listići se čuvaju radi provjere, a ručno brojanje ostaje dio postupka propisani zakonom.
0: Proces glasanja će na dan izbora pratiti i oko 1000 posmatrača Koalicije za slobodne i poštene izbore, naglašava portparol Koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković.
4: Pozivamo sve birače da izađu na izbore i da ne nasjedaju na dezinformacije. Ovaj put niko ne može znati kako je ko glasao i glas birača ide upravo onome kome ga je on je namijenio.
0: Biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 19 časova, a glasači će moći ostvariti svoje biračko pravo uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Za VH Radio 1, Dragan Stegić.
5: Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je formalno pravno zadovoljena zakonitost za održavanje izbora na glasačkom mjestu u ambasadi BiH u Beogradu. Glasačko mjesto bit će otvoreno sutra od 7 do 19 sati, a za glasanje se prijavila 51 osoba. Vranješ je rekao da na ovom glasačkom mjestu nema skenera, već se glasanje odvija na stari način i ubacivanjem glasačkih listića u kutiju. Zbog aktuelne situacije s deponijom Šišeta na području grada Goražda proglašeno je stanje tehničko-tehnološke nesreće. Mjesne službe i nadležne institucije aktivno prate stanje, dok se građanima upućuje apel da ostanu smireni i da se pridržavaju zvaničnih preporuka i mjera zaštite koje izdaje Zavod za javno zdravstvo. Podsjećamo, u Goraždu je zrak izuzetno zagađen jer se dim sa deponije Šišeta ponovo spustio u grad. Nakon intervencije na gašenju 4 požara danas u Semberiji, Bijeljinska vatrogasna jedinica uputila je apel stanovništvu da ne pali vatru na otvorenom. U toku dana bijeljinski vatrogasci intervenisali su na požarima u naselju Piperci, Triješnica, Popovi i Velika Obarska. Veliki požar izbio je poslije podne na području Segeta kod Trogira. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i makiju na brdu Vlaška, a u gašenju učestvuje oko 50 vatrogasaca s 20 vozila i 2 kanadera. Zbog požara je zatvorena cesta između Segeta Donjeg i Segeta Gornjeg, saopštila je Splitsko-dalmatinska policija.
6: A 10 osoba povrijeđeno je u Newcastle u Australiji nakon što je automobil udario u grupu navijača na ispraćaju ragbi tima. 18-godišnji vozač Indika Bambrik Samarasinghe je uhapšen i optužen je za 3 slučaja nemarne vožnje i 3 slučaja nanošenja tjelesnih povreda nedoličnim ponašanjem. On će se sutra pojaviti na sudu u Newcastle, govori pomoćnik policijskog komesara David Vadel.
7: Unfortunately, a young 18-year-old peak player driving erratically.
8: Nažalost, mladi vozač početnik starosti 18 godina koji je upravljao vozilom na nepropisan i opasan način izgubio je kontrolu nad vozilom i uletio u masu ljudi. Povrijeđeno je 10 osoba i sve su prevezene u bolnicu. Među povrijeđenima je 5-godišnja djevojčica sa veoma teškim kritičnim povredama, kao i 67-godišnji muškarac koji je također u kritičnom stanju. Povrijeđeno je još 2 djece kao i grupa osoba starosti između 20 i 60 godina. Svi su hospitalizovani sa povredama različitog stepena težine.
5: Oko 70.000 ljudi protestovalo je danas u Madridu zbog stambene krize u Španiji. Proteste je izazvalo iseljenje 87-godišnje Mari Carmen iz njenog doma u Madridu. Iako je ljevičarska koaliciona vlada pod pritiskom demonstranata usvojila 2 uredbe kojima se jačaju prava stanara i ograničavaju deložacije, parlament je odbacio obje uredbe. Dok organizatori ovih protesta razmatraju sa sindikatima mogućnost generalnog štrajka, premijer Pedro Sanchez razmišlja

0: o raspisivanju prijevremenih izbora, prenose španski mediji. Objavljeno je i da će se Mari Carmen moći vratiti u svoj dom u kojem je živjela 7 decenija nakon postizanja dogovora s kompanijom koja upravlja nekretninom.
1: Naši nogometaši odigrali su neriješeno 1-1 sa reprezentacijom Švedske u Zenici u trećoj utakmici Lige nacija. Utakmicu je obilježio oproštaj kapitena Zmajeva Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, a naša reprezentacija takmičenje u Ligi nacija nastavlja u ponedjeljak kada na Istobilinom polju dočekuje Poljsku. Kapiten Edin Džeko, opraštajući se od reprezentacije, izjavio je da odlazi ispunjenog srca.
2: Volio bi ja da je neki 1. april i da sam mogu reći hvala vam što ste došli, hvala što ste sve pripremili, ali 1. april, šalio sam se, vidimo se u ponedljak, ali nažalost nemam ja više ni godina za te šale, tako da mislim da je ovo taman i stvarno mislim da je pravo vrijeme, pravi moment, ostavljam ekipu u dobrom stanju i to je ono što je najbitnije, imati mladi momaka koji vjerujem da će biti samo bolji i bolji, isto tako i naprijed imamo konačno dobrih igrača koji mogu zabiti golove i koji mogu voditi ovu reprezentaciju, tako da stvarno odlazim sretan.
1: Temperatura u Foči 17 stepeni, Livnu i Bihaću 18, Sarajevu 20, Banja Luci 22, u Mostaru 25 stepeni.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 20 do 26 na jugu do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća.
3: Radio stanica
4: koju rado sluša
5: cijela porodica.

0: pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Sa vama kroz život korača, vaš Radio Brača.
2: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6.93.1 MHz.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
2: Radio stanica
0: koju rado sluša cijela porodica.